min bibej vî bajarî Ev bajar bistubariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

îro min xewnek dî xewnekê re şû tarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir

Min digo dayika min neçe, neçe. Min tenê nehêle, min tenê nehêle. Li vî warî, li vî welatî, ji xeynî te kesekê min tunîne. Were dayika min, were dayika min, were ruh û canê min, were dayika min, were dayika.

Kuleke de hewşa me de navê teliye Pele ve yek bi yekin vek bihna te Carnaj bende

0: Aziz yên TRT Radyo Kurdiye li İdirê li bajarê Serhedê rojeke dîrokî, rojeke kritik, rojeke girîng. Amespor gelowê derkeve Liga Süper Anna li aliyê din pêşbirka Pendik Spor û Esenler Erox Sporê jî wê bîsteke din dest pê bike. Û dizanû ku şeş pêşbirk îro tê lîstin û di heman deqeyê de, di heman wextê de wê dest pê bike. Amespor jî bîsteke din wê Alagöz Holding futbol kulübü yerine bilize. Megot ve peş bir kede Evkaz Gringa kü Tamaşavan Eneja li bajaren heremi hem li navenda bajara hem li navenda navçeyan gelleken bebejin derucyan ekranin mezin hatın danin ulusal ekranı internette kurdiye nuha tamaşa edikin hem bi Türkiye'm cib kurmancı ukanı ve peş bir kadı juar ulusal ekranı internette kurdiye radyoyu cik uydari bikin. Beli Ramzi Lugori em bibêjin her du tîman kadro çawa ye em li benda vê kadroyê bûn gelo ji bo Amedsporê ji bo Iğdır futbol kulübiye.
1: Tîma Amedsporê çengo hertina kiriye li gor pêşbirka dawî di pêşbirka Bodrum futbol kulübiye de hin futbolîst hebûn lê di vê pêşbirkê de çend futbolîstên nû hene piştî demeke dirêj Hasan Alî Kaldırım wê hebe û Murat Uçar Mego Kartastor xwarî bûn û niha tê ser ekranê tîm û ekîba teknîk hemû civiyan ji bo şampiyonî soz didin. Ji bo şampiyoniya Amedsporê yani heke bi ser bikeve ji bo şampiyonî tenê not deqema. Piştî not deqeyan heke Amedspor bibe xwedî sê puanan li encamên din lê dê mêzeneke rasterastê be şampiyon û sala pêşiya me em ê Amedspor di Liga Super de bibînin. Ahmet Spor juhu bawere tima Iğdır'ı jî Aligre wan hatre qadê pişkirîdin tima xwe her çiqas iddia tîmê tinebe jî Aligre hatine qadê û li ba futbolîzê xwe ne ne ji lîgê dikeve ne jî dikeve lîga ne jî lê dikeve rêzên playoffê tîm rihet e û ez bawerim çend futbolîzên nû yek ji bingehê jî dide lêîstandin Ahmet Spor jî tiştê ku qasî ku ez dibînim Amedspor dixwaze

0: Juray li hevalê xwe dinêre. Diyasaba li wê derê ye, dadwer dibêje ji wê derê veqete. Juray wê derê ji bo avêje. Juray li hevalê xwe dinêre. Navsaha cezayê da tevgereke mezin heye. Juray orta kir li wira Erce derket bû xwediyê gogê. Erce gog hembêz kir. Daqa hefte û ne, kele car her ku diçe zêdetir dibe. Amespor sisi du dil peşe, heke peşmir bi fiyan camê ve biqede. Amespor ve derke ve liga süper. Gog ve hava ket. Ali Kaan seri liye xist. Cagne. Doğan. Cemle paşvuye, Doğan ve geriya. Da Alim. Alim da Robin Yalçın. Robin. Gog li cem uye. Le hevalê xwe dinere. Juray. Gog hîn li cem uye. Hêla rastê. Da Alim. Alim diçe. Vegeriya dîsa. Alim. Gog hîn bi wî reye. Da hêla rastê. Ray Mendes gogê dixwaze. Atakan da Ray Mendes. Ray Mendes. Vegeriya da Alim. Alim da Robin Yalçın.
1: Dimitrov u Oğuzhan dibe kom kemen peşper ki na hazır ya kwadikin.
0: Naci, Juray. Fofana, Aliye Çepe ve Fofana diçe. Da Juray. Hela Çepe Juray. Juray. Ortekir u Gokçu Torre. Gokçu Torre tamaşavane neşa. Rauş bu. Sise u sise. Atakan gola ku afet. Dakika hiçte. Hala göz olduğun ıldır futbol kulübüye beraber iblas kest. Atakan. Gola ku afet. Rauş bu. Sise u sise. Biraz teji golvek baran edibarın. Le idire. Kelecan her kutu çezedettirdi be. Peşmirka Esenler Erok Spor, Pendik Spor Eci yek u yek devam dike. Ev Peşmirkci u sise u sise. Vaya Aliye Çepe ve Ortekir, Heri Davi, Atakan, Lekist, Juray, Hela Çepe, Ortekir, Gokbe Havaket, Heri Davi, Atakan. Valla ku avet, Rauş bu, sise u sise. Atakan Rıdvan Çankaya. Her ku diçe kelecan zedettirdi ve laliyetin dadver dibêje bisekirin. Juvari hişyari hat. Gelo gol derbasti be anna. Dibêje bisekirin. Livê derê dadver Ali Yılmaz. Li bende ye. Dibê gelo bi dest yoxe gola vetiye. Anji bi serê yoxe. Futbolizên Amesporê îtiraz dikin dibêje li wê derê bi destê xwe goga vê torê. Nihacî Ali Yılmaz dibêze bisekinin juwarê wê hişyarî were. Gelo wê biçe pergala warê anna. Ali Yılmaz dibêje bisekinin pergala warê niha dinirxîne. Belê tamaşavanê rêja her ku diçe kelecan zêdetir dibe. Dadwer dibêje bisekinin. Gelo li wê derê bi destê xwe gola vêtiye anna. Lê binerin. Pozisyon wisa ser ekranê bû û gol hat. Dadwer biryara golê da. Dibêje li wê derê bi destê xwe navêtiye. Biryara golê hat. Dadwer gol. Rauş bu sise u sise. Dadveri vare. Davut Tapul Çelik. Duryara Goleta. Murat. Vegerya. Dedaneke Serihat. Fofana.